0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Skvelý a skvostný piatok všetkým priatelia, zdravím vás, vítam vás, dúfam, že sa máte senzačne a ste pripravení na ďalšiu dávku pohody a super muziky, pretože presne teraz, ako inak, štartujeme.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Pamätáte si kapelu Aqua? No, to budem dneska pokračovať. Megahit Barbie Girl skupiny Aqua bol v 90. rokoch obrovským fenoménom a skladba dominovala aj našim rádiam a hlavne diskotékam. No a kým generácia dnešných 40-tníkov z tých plakáty lepila na stene detských izieb, mladší fanúšikovia objavili ich hudbu opäť až vďaka filmovému hitu Barbie. Dánska Eurodance formácia Aqua bola obrovským fenoménom a jej chytľavé refrény sa stali symbolom jednej éry. Ešte v lani vystúpila skupina na festivale, kde fanúšikovia spievali hity spolu s nimi. O to väčší šok prišiel teraz, keď kapela oznámila svoj rozpad len pár mesiacov pred veľkým 30. výročím megahitu Barbie Girl. Vo vyhlásení uviedli, po mnohých neuveriteľných rokoch sme sa rozhodli uzavrieť kapitolu Aqua ako živej kapely. Aqua bola obrovskou súčasťou našich životov a spoločne sme mali možnosť zažiť viac, než sme si kedy odvážili snívať. Fanúšikovia ostali v šoku, pod príspevkom sa okamžite objavili stovky reakcií. Nie, tisíckrát tam napísala si to E. Napísal jeden z nich, ďalší odkázal, budúci rok máte 30. výročie, ľudia vás chcú vidieť. No tak uvidíme, či fanúšikovia zvrátia ich rozhodnutie. Nechajme sa prekvapiť, ale veľké nádeje tomu nedávam.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz to ukončím krásou. Najkrajší chlapec sveta vyrástol. Krása bola od narodenia jeho súčasťou. Chlapec menom William Franklin Miller bol od narodenia dokonalým a jeho tvár mu zarábala slušné peniaze už predtým, ako nastúpil do školy. Dneska má tento rodák z Veľkej Británie 22 rokov a z chlapčeka je ale prekrásny muž. Baby. Stíši do kolien. Fakt, že jej rodák z anglického Devonu zdedil mnoho čert, ktoré z neho urobili jedno z najkrajších chalanov. Prenikavo modré oči, anielská tvár, alebo jeho prírodzená charizma z neho v mladom veku spravili hviezdu. V dnešnom svete, v ktorom je vzhľad veľmi dôležitý, že čo si budeme. Si William Franklin Miller vybojoval svoje miesto, o ktoré neprišiel ani po rokoch. A to je zvláštne, pretože sa hovorí, že tí krásni chlapci a dievčatká potom vyrastú a zmenia sa, že narastú im nosy, brady. Nič menej, podarilo sa mu presláviť vďaka japonskej školáčke, ktorá zdieľala jeho fotku na sociálnych sieťach. V podstate sa zo dňa na deň stal internetovou hviezdou, no a vtedy 12-ročný chlapec bol náhlym záujmom zaskočený a neveril, že sa o neho takto veľké a vo veľkom budú všetci zaujímať. No, neviem ako vás, ale mňa by zaujímalo, aký je povahovo. Čo vás? No, to by bolo zaujímavé sledovať, ako dokáže reagovať na rôzne akcie. No, tak... Ale to nás môže iba zaujímať.
0: Skandál s Marikou.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: No, super.
0: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Dab FM, anebo apka.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: 10. hodina sa priblížila, lúčim sa teda, vy sa máte krásne. Nech vám víkend urobí radosť a v pondelok tu pre vás budem opäť, ako inak možno aj s hlasom, ale určite v dobrej nálade a super muzikou. Do tej doby buďte fresh a ahoj.
0: Skandál s Marikou.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný.